Men ihi nga hiti milirei taha mi he tapa ke he ke he pasifiki. Ko ia tonga, whakapapau o ku ke kau he lau, heka ke he malae, fe au ki mo whafafunga i hoti mi. Ko e ka hao, o pika polo whakaprofesionare i he pasifiki o ku kamata i ahedi, di Oceania Pika Polo League, Tonga.